0: Jamiroquai og Virtual Insanity. Sa jeg det riktig?
1: Virtual Insanity.
0: Virgin, ja. Nei, jeg skal ikke vite. Dette favorittlåten din. Denne kan du litt.
1: Ja, det, den helt oppe og nikker, altså. Den så funky. Funky er rett ord.
0: Ja.
1: Men så det jo veldig rart, fordi at teksten handler om en slags framtidsscenario der teknologien har gått alt for langt. Veldig sånn teknologipessimistisk.
0: Og det ikke du?
1: Nei, egentlig ikke. Så jeg veldig uenig i teksten, men det umulig å ikke danse.
0: Ja, det.
1: Det mitt forhold til den låten.
0: Ja, du må omgjøre å ikke høre på teksten. Men det der med å være liksom litt frem på i skoen med ny teknologi, det jo kanskje litt lurt i disse dager.
1: Ja, det da henger man jo med i alle fall.
0: Ja, ja. Ikke sant? Det Espen Hatlestad, så heter jeg, og du heter?
1: Tar jeg varme.
0: Ja, og vi skal være med deg frem til klokken 9 her i NRK P1, det opptur du hører på. Og i dag så skal det handle om det å bade.
1: Og ikke minst hvor varmt du må ha det i vannet.
0: Ja, for der er vi veldig forskjellige. Mm. Noen bader hele året, andre bader aldri, og noen
1: dusjer bare.
0: Ja, antageligvis. Mm. Og i appen NRK Radio så lurer vi på hvor mange grader må vannet minst være før du bader. Over 25 grader, 20-25 grader, 15-20 grader, bader i alle temperaturer. Bade, nei, det holder med dusje.
1: Mm. Hva tenker du sånn med en gang her, du, Espen?
0: Nei, altså, jeg bør jo helst da over 25 grader
1: ja.
0: I Middelhavet. Altså, det jo fantastisk.
1: Nei, betyr det at hvis du hadde vært ute med en gjeng nå, og det 22 grader i vannet, og alle er ute, så sier du, nei, dette for kaldt.
0: Men hvorfor kunne du ikke sagt at det var 15? For det for kaldt. Nei, 22 hadde kanskje gjort det.
1: Altså, da stammer du. Du er det 20-25 da, som ditt svar.
0: Ja, men altså, hvis jeg helst vil, så er det 20, over 25.
1: Ja, du tar ikke initiativ før det 25.
0: Overhovedet ikke. Og du da?
1: Nei, jeg tror jeg lander på 20-25, altså 22 grader. Greit nok at det litt kjøligere enn kroppstemperatur, men jeg må da tåle litt, tenker jeg. Men sånne som hopper ut i midt på vinteren når det 3-4 grader i vannet og gjør det hver dag, all respekt, men det kunne ikke vært meg. Jeg har prøvd det en gang. Og da klarte ikke jeg å puste, så det vil jeg gjøre igjen.
0: Nei, vi vil helst at du skal puste.
1: Ja, det lurt.
0: Du, du som hører på kan sende oss en melding. Hva planer har du for denne søndagen? Hva oppturen din i dag? Gå inn i appen NRK Radio og send oss en melding.
1: Og hvis du skal ut og bade, hvis du rett og slett har planlagt et morgenbad i dag,
0: ja.
1: Send oss gjerne en melding da, så da vil vi jo høre fra deg.
0: Ja, og hvis du bader rundt 8:30, da blir du så glad og har lyst til å snakke med oss. Åh, da blir det... Bade live.
1: Da blir det plumping.
0: Rett og slett. Dette er Hekla Stålsteinen.

0: snart 13:07, Hekla Stålstenga og kom til meg.
1: Og vi snakket jo om badetemperaturer, det å bade uansett hvor kaldt det Guri har sendt en melding. Hei, skal akkurat til å bade på Haugastøl. Her det grått, lett yr og cirka 8 grader temperatur i vannet. Kaldt, tommel opp.
0: Ja, 8 grader. Men jeg må jo ærlig innrømme, for jeg har jo flere venner som driver og bader i hele året. Mm. Jeg blir på en måte litt sånn lettere irritert. Ja. Og ikke fordi, altså, grunnen til at jeg blir irritert, det jo mitt problem dette her. Det rett og slett fordi at jeg misunnelig.
1: Ja, men du...
0: Hvordan skjønner det?
1: Jeg helt enig, jeg har flere venner som ute hver dag, uansett vær og vind, uansett temperatur.
0: Ja.
1: Skulle ønske det var meg.
0: Ja, det det.
1: De sier jo at det så bra.
0: Og det så god følelse. Mm. Og jeg lengter til den gode følelsen, og så orker jeg ikke det der før.
1: Ja, for jeg har fått en melding her fra Kari, ja. Som skriver også, god morgen, bader hele året. Det kaldeste vannet jeg har badet i 1 grad, godt for kropp og sjel.
0: Ja, nettopp.
1: Jeg tror på det.
0: Snart så skal vi opp på sykkelsetet. Vi skal snakke med en Kari fra Belgia, mm. som har flyttet til Norge, egentlig på grunn av, ja... Sykkel.
1: At det var fint her.
0: Ja, men før det så skal vi ta turen til ja, Tyskland, München og Freiheit, every time. Du hører altså på opptur her i NRK P1 med Tarjei og Espen.

0: La meg gå og Rakel, og vi må kan følge disse syklistene, tar jeg.
1: Ja, vi snakket jo nettopp om han som kan sykle da 1100 kilometer.
0: Ja.
1: Inne på nettsiden, da, Mother North heter dette rittet, så går det an å følge syklistene hvis noen har lyst til det. De begynner altså klokken 9. Alle har fått en sånn liten dings de har festet på seg med ja. GPS.
0: Det er jo artig å følge med hvem som vinner. Og så må vi også ta med i går, så snakket vi med Marianne Skotte som er ordfører i Lesja kommune. Hun skulle skyte på landskytterstevne, altså på blink, i duell med andre ordfører.
1: En stor ordførerduell for hele Innlandet.
0: Ja, jeg sendte hun en melding i går litt på hvordan det gikk, og så sier hun traff i alle fall skive og blink og usikker på plassering. Så hun er usikker på plassering.
1: Da vant hun ikke.
0: Nei, men Linda Mellum Robøle vant. Ja, og hun er vel ordfører i Etnedal.
1: Ja,
0: ja.
1: Men da får vi gratulere Etnedal.
0: Gratulerer. Er det noen som er våken nå når klokken er 20:27?
1: Ja, altså det er mange som er våken, og allerede vært ute og badet. Egil skriver at han morgenbadet 5:30 i øsregn, bedre i sjøen enn på land. Temperaturen er relativt, skriver han. Forskjell mellom luft og vann er det som teller.
0: Ja.
1: Så da spiller ingen rolle hvor kaldt vannet er. Og så er det motsatt da. Bjørn har badet i et par timer nå. For temperaturen her på Shibukawa-stranden i Japan er cirka 30 grader. Jeg bader ikke under 25. Har jeg fått en melding fra Japan, rett og slett?
0: Altså, er det 30 grader i vannet?
1: Nei, i luften.
0: I luften?
1: 25 grader i vannet.
0: Åh.
1: Eller han bader, ja, uansett.
0: Da har du jeg badet også, da?
1: Ja, det har du.
0: Ja, nei, er det Japan vi reiser til?
1: Kom deg til Japan med en gang. Kanskje vi bare kaster deg på et fly nå?
0: Jo, jo. Men vi må før det snakke med meteorologen. Men aller først denne som kommer her.

0: Det hackles overalt for tiden, det så vi spesielt under VM. Men i dag skal vi få svar på det store spørsmålet som alle jo lurer på. Hva er lettest å lære seg egentlig? Er det hackling eller er det strikking?
1: Ja, og vi trenger hjelp, og da ringte vi Husflid-konsulenten, og det er deg, Hege Nilsen. God morgen.
2: God morgen.
1: Ja, hva tenkte du nå når vi ringte?
2: Jeg ble så glad. Da tenkte jeg, ja, nå kan jeg få lov å snakke om både strikking og hackling. Det er så gøy når det kommer en sånn farsott som gir en sånn ny giv til håndarbeid og til noe som vi synes er veldig gøy å holde på med.
0: Ja, for nå kalte du det en farsott, vil du si at det har du sett?
2: Helt klart. Nå, etter denne her hatten til VM, hun Spilling kom, og hun stilte opp i topper og forskjellig, så har hun tatt fullstendig av. Og ikke bare har vi nå hacklet bøttehatter til VM, nå er det jo de fleste fotballlag rundt omkring, og håndballlag og andre lag har jo da laget sine egne hatter med sine egne farger. Og så er det jo det at når noen begynner med noe sånt nå, og det blir gøy, så tar det litt av.
1: Hva er det som er gøy? Med å hekle.
2: Å hekle, det er jo en, du har jo en heklenål, sant, i stedet for to pinner. Det er ganske enkelt, det er en løkke. Og når vi gikk på skolen, sant, har jo snakket om dette med at barn ofte lærer seg fingerhekling. Ja. Det er den enkle, så du bare lager en tynn remse, eller det er den hvor du bruker alle, eller fire av fem fingre på en hånd. Og så har vi, da utallige mengder med forskjellige tråd man kan bruke til hekling. De samme som man kan bruke til da strikking.
0: Jeg mener, jeg har hørt alle si, ja klart vi heklet på skolen, vi fingerheklet på skolen, du har sagt det Espen, alle ute på kontoret har sagt det. Jeg har aldri gjort det.
1: Nei.
0: Jeg kan ikke hekle i det hele tatt. Så jeg må stille de helt sånn grunnleggende spørsmålene. Jeg lurer på, når det kommer til hekling og strikking, kan du lage det samme? Kan du hekle alt du kan strikke?
2: Ja, stort sett. Mm. Tar du en stor heklenål i tjukktråd, så går det jo kjempefort.
1: Ja, det er noe. Sant? Det er for oss late.
2: Ja.
1: Men nå velger man hekling, og nå velger man strikking, tenker du. Hvis du skal begynne med hekling, Hege, begynner man med slikt, eller hva er det letteste formen for hekling?
2: Altså, disse bøttehattene er jo kjempeenkle.
0: Du har bare bøttehatt, ja.
2: Og det som er så fint i dag, det er at vi har YouTube.
1: Ja!
2: Sant? Og da YouTube, der viser de alle disse her forskjellige teknikkene. Der har jeg brukt to teknikker i den bøttehatten. Den der er det bare en teknikk, for eksempel. Den som jeg har på meg nå, der er to teknikker. Og det er alt etter hvor du stikker nål inn, og hvor mange ganger du drar gjennom med hekle nål, da, med tråden.
0: Men jeg har aldri heklet i mitt liv. Jeg har nesten aldri tatt i garn. Nå ser jeg denne hatten her. En teknikk, en YouTube-video.
2: Ja.
0: Får jeg til det resultatet der?
2: Helt klart.
0: Ja, hvor lang tid bruker jeg på det da?
2: Nei, altså, jeg er ingen hekler. Jeg synes det er kjempegøy når jeg først setter i gang, og måtte jo selvfølgelig lage VM-hue, sant? Den som jeg har på meg nå. Så jeg brukte jo 4 dager. Men jeg tror nok en sånn ordentlig sånn hekler, altså en som hekler mye, vil bruke kanskje en dag eller halvannen på en sånn hatsette, for det er ganske veldig enkelt. Ja.
1: Men du, Tarje, jeg har jo da hverken heklet eller strikket. Jeg har strikket litt som barn, sånn på skolen. Hva vil du anbefale han, hekle eller strikke hvis han skal begynne?
2: Hekling.
0: Ja.
2: Kjempeenkelt. Og disse her kan du også spikke.
1: Er det den nålen?
0: Spikke egen heklenål?
2: Spikke egen heklenål.
0: Nå begynner å spikke.
2: Vi fikk av en kollega, alle sammen, når hun sluttet, så fikk vi hver sin spikket heklenål. Og så var det en smarting av kollegaen vår som sa, du, vi hekler hver vår som bestemor ute.
1: Ja.
2: Og så sender alle det til meg, og så hekler jeg sammen til teppet til henne. Ikke tenk på farger, ikke tenk på garn, de skal være så og så store. Og det gjorde vi. Og ja, jeg skal love dere, det ble grått. Noen fikk det.
1: Det
2: ble
1: det, ja.
2: Godt. Og da fikk vi, altså, hadde vi altså fått disse heklenål som hun hadde spikket, så det kan man fint lave. Altså. Spikke seg en heklenål, og heklenål er ganske billig. Jeg har noen her i plastikk, så jeg har kjøpt et set, sant? Det kostet sånn 200 kroner, og så har du liksom 8 forskjellige stykkelser, og nesten hver eneste hus, sånn her i håndarbeidsbutikk, har jo heklenåler, og det har jo det, du får tak i heklenåler overalt.
1: Altså, jeg ble jo litt inspirert nå.
0: Ja, jeg tenker, kan jeg gå og kjøpe meg 8 heklenåler og litt garn?
2: Nei. Du trenger bare én heklenål.
0: Men du kjøper én?
2: Ja, for du må jo finne heklenåler som passer til det garn du skal hekle.
0: Ja, da mener dere hjelp.
2: Her har jeg tynt garn, da har jeg en tynn heklenål, og da ser dere, da er det en litt tynn hals her, eller stang her, og så oppe her på det hodet, så er det en litt lite mindre. Sånt här är du en tjock häcklenål. Det tror jag en tiar. Sånt den är ju mycket mycket tykkare och har ett, en gott sån.
1: Och den går det fort.
0: Det är en kulpen.
2: Den går det fort va. Ja.
1: Ja, då hackla då häcklar du en böttehatt på en timme ja, tror jag.
0: Och 3-4 knutar.
2: Ja. Och så är det så gøy att detta har ju kanske varit något som alla bestemödrarna våra lärt, sant? Bunadsforkle mitt här som är 65 år gammal, sant? Det är ju avancerat häckling med tynn häcklenål. Men så sätter ju ungdomen igång och så börjar det gärna med böttehatt och nu har ju det varit kämpe in med såna här väskor, såna klutcher.
1: Ja. Ja.
2: Sant den klutchen du har där den.
1: Ta en klutch.
2: Det är ju en sån väska med utan handtag eller sån ja, ja. Sån liten sån tar med. Här är en i lin och så har du en i ull och alpaka och så här är en i ren norsk ull.
1: Ta jag, jag syns du ska häckla en sån väska.
0: Ja, då prövar jag för det till slutet av sanningen.
1: Och jag det tror ikke du får
0: det. Okay, men det får du se hvor langt det kommer.
1: Ja. Jeg er rett og slett inspirert. Hege Nilsen, husflidkonsulent. Tusen takk for at du kom til oss.

0: God gamle Eurythmics, I save the world today. Klokken 7:07. Og vi jobber for harde livet, tar jeg. Fordi at vi skal ha med oss en som skal delta i toppturen. Mm. Har du funnet en?
1: Vi har funnet en deltaker som skal få være med etter hvert, altså.
0: Ja.
1: Så det gleder jeg meg veldig til. Men blir det konkurranse.
0: Ja, før det, sier man. Riper i lakken. Har du noen riper i lakken?
1: Mange.
0: Har du det, ja?
1: Utallige.
0: Men du har jo ikke bil.
1: Nei, nei, men min indre lakk da.
0: Ja. Ja.
1: Sjelslivet mitt.
0: Såpass, ja. Det tror jeg vi alle har.
1: Ja da.
0: Ja da. Håper du en god morgen der ute.

0: Zimmermann og griper i lakken.
1: Og da det straks tid for toppturen. Inngangsspørsmålet vårt i dag, det handlet om nasjonalsporten i Japan. Det var veldig mange som sendte inn melding med riktig svar. En av de, det var deg, Lars Jakobsen. God morgen.
2: God morgen.
1: Og da må jeg spørre med en gang, hva nasjonalsporten i Japan?
2: Det sumobryting.
0: Ja, det riktig. Har du sett det noen gang?
2: Ja da. Det jo veldig interessant å se, så ja. Men, altså, det jo veldig stor stemning på det i Japan når du driver med den sporten.
1: Men altså, har du sett det liksom live eller bare på TV?
2: Nei, nei, bare kun på TV.
0: Ja, men du har ikke sittet og sett en hel kamp, eller du bare sett det sånn innimellom på en måte. Så jeg har ikke en fan her altså.
2: Nei, det bare de klippene som dykker opp på sporten.
0: Ja, nettopp, ja, ja, ja. Du, Lørenskog, en søndagsmorgen, hvordan det?
2: Ja, i dag det 15-16 grader og litt vind og sol, så, og det jo skyet.
0: Ja, har du ferie?
2: Nei, det har jeg ikke nå.
0: Nei, så betyr det at du har hatt ferie, eller skal du ha ferie?
2: Ja, jeg har hatt ferie, så jeg har jobbet et par ukers tid, så det har vært veldig bra.
1: Hva på agendaen i dag da, på en helt vanlig søndag?
2: I dag holder jeg meg litt hjemme, og så det veldig, jo dagens viktigste begivenhet for Korps Norge da.
0: Ja.
2: Det jo å høre på Opus 82 på streamingen på deres hjemmeside, for det spiller verdensmesterskap klokken 11:30. Så det så det veldig viktig. Det

0: Astrid S og Symfoni.
1: Og så har vi snakket mye om bading, badetemperaturer og hva som skal til, for du plumper ut i. Jeg har fått en melding fra Ann-Therese, som skriver «God morgen fra Belgia». Jeg er vanligvis en 15-20 graders bader, men her i Bryssel er det dårlig med utendørsbadingsmuligheter, så jeg teller ned til ferie hjemme i Stavanger om et par uker, for da blir det bading.
0: Ja, og da skal hun sikkert på Solastranda da, vet du, og den er jo så fantastisk. Men så vet jo jeg det at det er litt kaldt i vann. Altså det er sånn sydenstrand, men med kaldt vann.
1: Ja, du får helt feil assosiasjoner til temperaturen,
0: ja. Ja, du blir, ja. Ja, men det er fantastisk det.
1: Tone skriver, god morgen opptur. Det er bare vind som kan stoppe meg fra å bade. Jeg bader hele året. Kallest var det i vinter med minus 1,2 grader i sjøen.
0: Er det mulig?
1: Det gir kroppen en fantastisk boost. Skriver, og du får tenke at du vil det fryse.
0: Ja, ja, men det er boost. Ja, ja, så ja. Både og, ja, hva slags boost er det?
1: Ja, så kommer nemlig Tones litt sånn kontroversielle mening.
0: Ja.
1: Over 23 grader i sjøen er for varmt.
0: Ja, ja, vi skal snakke mer om dette, men før det, denne.
2: Du

0: Makosir og Jessica. Og nå skal vi hoppe ut I sjøen og vi skal bade.
1: Skal vi det?
0: Ja, på en måte skal vi det, for I appen NRK Radio så lurer vi på hvor mange grader må vannet minst være før du bader, og det altså mellom 20 og 25 grader som leder med 34%, så kommer 15 til 20 grader, der det 27%, og så det badere I alle temperaturer, det 20%, og så det 10% på både over 25 grader og bade. Nei, for heller holde med dusjen. Jeg har vært ute på gaten og spurt helt tilfeldige mennesker om akkurat dette temaet her.
2: Ja, det trenger faktisk ikke være så varmt. Jeg bader hele året.
1: Du en av de?
2: Ja.
1: Det veldig irriterende.
2: Men det helt forferdelig hver gang uansett.
1: Hvorfor gjør du det da?
2: Nei, vi en klubb. Vi må gjøre det hver onsdag.
1: Ok. Hva den perfekte badetemperaturen da?
2: Den aller, altså, helt sånn perfekt vil være sikkert 19 grader.
1: Jeg sier 25.
2: Åja, ja, det for varmt.
1: Neida.
2: 19 bra, da kjøler du det ned.
3: Nei, hvis det over 15, så tror jeg det, da tror jeg det bra. Så lenge det fint vær.
1: Men bader du når det 15?
3: Nei, som regel så vet jeg hva temperaturen før jeg kommer ut I. Enten så det kaldt, eller så det varmt. Så.
4: Det må være minst 20 grader I vannet.
1: Minst, ja.
4: Og så må det være sol ute. Om det varmt å komme opp igjen.
1: Men altså, 18 går det?
4: Til nød.
1: 16?
4: Nei. Det blir 17. For pinglet det.
1: 17 da?
4: Ja, 17. Laveste 17.
1: Ja. Ja. 25 synes jeg da.
4: Ja, ja, nei, det får du sikkert ikke her.
1: Da må vi til syden.
4: Ja, da må vi til syden.
5: Nei, jeg vil vel si 22-23 grader. Det da det behagelig å ligge ute I.
1: Ja, men bader du når det kaldere ned?
5: Ja, det gjør jeg. Jeg synes det gøy å bade, så temperaturen ikke så viktig.
1: Hva det kaldest du har badet I?
5: Nei, du nok nede på ganske få grader da, altså.
1: Du I samme klubben som hun?
5: Nei, ikke I klubb, så det mer bare domskap på egen frivillige.
1: Ok. Men 25 da?
5: Nei, jeg synes det behagelig det også. Det gjør ikke noe det heller.
0: Ja, han var åpen for alt mulig.
1: Mm.
0: Og grunnen til at jeg sier det, det litt irriterende at du, altså hun enig som bader I alle temperaturer, det bare fordi at jeg misunnelig.
6: Ja, men jeg enig I det. Jeg skulle ønske jeg kunne bare plumpe ut I vannet etterpå og sette meg I en bastu.
0: Ja.
6: Men jeg har ikke det I meg.
0: Har ikke I deg. Kikki Kleiven, god morgen.
7: God morgen, god morgen.
0: Du altså direktør på Bjerknes senter for klimaforskning, kan mye om hav og havtemperaturer. Vi skal snakke om det. Du sånn som bader I alle temperaturer?
7: Altså, rent sånn kuriosa, så har jeg faktisk badet I Antarktis.
0: Har du det?
7: Jeg den eneste til stede I studio I dag som har gjort det.
0: Har du det? Men hvordan endte du det opp med å gjøre det?
7: Nei, jeg var på tokt der nede. Og så, men jeg hemmelig. Ja, og da hoppet vi til sjøs.
6: Ha, ja. Altså, så du har rett og slett badet på Sydpolen?
7: Jeg badet utenfor Sydpolen, eller ja. Hos kysten der da.
0: Ja. Du gjorde det bare for å kunne si at du har gjort
7: bare
0: det?
7: Bare for å ta bilder og si at jeg har gjort det. Det var så enormt kaldt og grusomt.
0: Det var det, ja.
7: Ja.
0: Hvor lenge var du nedi?
7: Nanosekunder.
0: Oh, ja.
7: Det var sånn til nakken.
0: Men hoppet du ut I?
7: Nei, altså vi la til da. Mm-hmm. Dette var jo med Hurtigruten.
0: Mm-hmm.
7: Og vi la til, og så gikk vi ut på en strand, og så bare sprang vi ut I.
0: Og var du liksom ute og svømte og så inn igjen?
7: Ja, altså svømme det og ta det litt langt. Det var kanskje et tak for å snu I det jeg løp inn igjen.
0: Ja.
7: Ja.
6: Det var akkurat strandferie på Antarktis. Det ikke mine ferieplaner
7: Nei,
6: for sommeren.
7: Nei, det frister ikke til gjentagelse. Det var veldig eksotisk. Men vanligvis så liker jeg å se temperaturer over 20 grader.
0: Ja, ok. Ja. Du skal være her for det vi skal snakke om. Hva som gjør at temperaturene endrer seg? Og hvor det varmest I Norge? Hvor det varmest I verden å bade?
6: Og hvorfor det så forskjellig fra sted til sted egentlig? Ja. Hva påvirker det?
0: Det mange ting.
6: Det veldig mange spørsmål jeg har.
0: Ja, ja. Dette her som kommer nå Travis. Why does it always rain on me? 08.34, og du hører på Opptur her I NRK P1.

0: Ed Sheeran med Sapphire, og premien I reiseradioen I dag ikke en safir, men det noe enda bedre. Badetermometer og kjølebag.
1: Ja, du får mye mer bruk for badetermometer og kjølebag enn en safir. Hva skal du bruke den til på sommeren?
0: Nei, jeg vet ikke. Vis den frem når du får besøk på hytten.
1: Det kan man gjøre. Det kan man gjøre. En som da får badetermometer og kjølebag, det Rune. Du med oss?
2: Ja, det jeg.
1: Der var den. Der var den, og du nordpå?
2: Ja, da jeg på en hytte på Grytøya, rett ut for Harstad.
1: Ja, hvordan sommeren?
2: Jeg har ikke vært så veldig bra her I nord, men jeg har vært en tur på Vestlandet, og da det fint vær, så jeg var heldig med.
0: Ja, for jeg hører det. Du jo opprinnelig ikke fra nordfra. Hvor kommer du fra?
2: Jeg nok fra Bergen, ja.
0: Det var egentlig ikke meningen å juble, Magnus.
1: Nei.
0: Men jeg synes det koselig. Nå har vi møtt en bergenser på Vassa, og nå en oppe I nord. Men Rune, du fisker.
2: Ja, jeg ikke akkurat fisker, men jeg hobbyfisker. For jeg jobber jo ellers I Tromsø og bodde der I 28 år.
1: Ja, hva slags fisk du drar inn mest av?
2: Ja, det jo sei og torsk det mest går I her. Ja. Toppsundet.
0: Har du en drømmefisk du ønsker å fange?
2: Ja, det jo mye kveite da, som stas å få her. Ellers det jo på Vestlandet I sommer, så har jeg jo fisket en del breiflabb på garn, og det jo stas.
0: Ja, for vi vet jo at I Bergen så har vi det som breiflabb I vannet. Men du har jo vunnet I dag, Rune, så nå skal vi videre til svaret på dagens konkurranse.
1: Ja, og I spørsmålet igjen så lurte vi på den folkelige betegnelsen på lipider.
2: Fett.
1: Det fett, ja. Det helt riktig det.
0: Spørsmål 2, da var vi ute etter den overfølsomme reaksjonen som en tilstand som svært vanlig om våren på grunn av pål. Hva forbokstaven I ordet?
2: Allergi.
0: Ja, A for allergi.
1: A for allergi, og siste der hørte vi litt av den store hitten OK, jeg lover. Hva var forbokstaven I fornavnet til artisten?
2: Det må være R for Ramon.
1: Det var R for Ramon, og da blir det far som blir løsningsordet I dag. Gratulerer så mye, Rune.
2: Takk skal du ha.
1: Takk, og god sommer videre.

0: Det var Violet Road med en låt som beskriver det jeg tror mange hytteeier tenker når de går ut og ser seg rundt. A piece of paradise.
1: Ja, nydelig. Vi har fått inn altså så mye lyttemeldinger, og en som ikke har hytte i egen kommune, det er Signe som skriver: «Hytta mi står på Svalbard, og jeg nyter å være der. Utsikten, stillheten og herligheten totalt er en utfordring faktisk, og bare herlig. Bodde i Longyearbyen i 10 år, da bygget vi hytta selv. Vi er der cirka 2 ganger i året. Snøskuter på vinteren er et must. Eneste minus er faren for isbjørnbesøk, så derfor er signalpistol og gevær påbudt.» Det er jo ikke alle som har hytte på Svalbard.
0: Nei, det høres veldig eksotisk ut, og jeg tenker sånn at det er sikkert ikke lett å bare si sånn, vi skal stikke på hytten i helgen, men jeg tror noen først kommer der.
1: Ja, det må være koselig.
0: Det må være helt fantastisk. Du og jeg, Magnus, vi er jo straks ved veis ende her i Reiseradioen, men i morgen så er det 2 heldige som skal overta stafettpinnen, og det er jo Odd Magnus Williamsen, og så er det deg, Martha Leivestad. Hører du oss?
2: Hallo!
1: Hei! Er du klar for Reiseradio-uka di?
2: Ja, jeg er veldig, veldig klar. Jeg er veldig spent. Altså, dere har jo vært så utrolig flinke. Det blir jo veldig skummelt å ta stafetten over etter dere.
0: Yeah, deg, Martha. Dette går så fint.
2: Men hør for dere, jeg stammer jo med en gang.
0: Men det kan vi si da, Martha, når du kommer her så føler du deg ganske trygg, for det er at Reiseradioen, de har noen helt fantastiske lyttere.
2: Ja, det hører jeg jo. Så min mor inkludert, så dette her blir jo egentlig bare veldig bra.
1: Ja, det blir nydelig. Hva har du gjort i sommer for å lade opp til denne uken som kommer?
2: Jeg har tatt det helt med ro. Det har vært en skikkelig Oslo-sommer, men jeg tok meg en solotur til London. Da var jeg helt alene en hel veka, og det var veldig, veldig kjekt. Og ellers bare spiser jeg sandwich-is og sitter på balkongen.
0: Har du sett at
2: veldig deilig.
0: Ja, har du sett at sandwich-is har fått sånne retro-innpakninger nå? Den smaker bedre, faktisk.
2: Jeg synes det har vært god i 32 år. Nei, altså, det har vært en veldig deilig sommer, men nå gleder jeg meg veldig til Reiseradioen. Og spesielt med Odda, det blir jo fantastisk.
1: Det blir fantastisk. Vi gleder oss til å høre på dere neste uke, så får du kose deg så lenge inntil det smeller klokka 9 i morgen, Martha.
2: Da skal jeg, absolutt. Og lykke til med innspurten på dere da.
1: Takk for det. Den verste musikken jeg vet om, det er sanger som ikke finnes. Så her er Odd Nordstoga med en sang som finnes.

Bendik Kajander, som går under artistnavnet Kajander. Vi hørte Meire Liv, og da det tid for en artist jeg i alle fall ikke har spilt på alt for

0: Hadde jeg jo, som jeg har sagt, veldig god erfaring med en bibliotek, så jeg tenkte at det kunne være en jobb som passet for meg, å bli bibliotekar.
1: Hva har du gjort som bibliotekar?
0: Jeg har jo bare hatt en jobb, egentlig. Jeg har jobbet på, i biblioteket på Norges Musikkhøyskole i mange, mange år. Så det er liksom min bibliotekgjerning.
1: Ja, jobber du der nå?
0: Nei, jeg jobber ikke der nå, men jeg har ikke jobbet 100% heller. Jeg hadde en ganske liten stillingsprosent etter hvert, da, for å kunne kombinere det med å skrive og lage film.
1: Nå har du plukket ut en låt med Ellen Andrea Wang.
0: Vi skal høre en sak som heter There is a Place. Den handler om å finne roen og finne sjelero. Og så er det en både en melodi og et arrangement som, og en tekst som jeg føler gir ganske mye trøst. Så det er en sang jeg har hørt veldig, veldig mye.

0: Ellen Andrea Wang, There is a place. Det finnes et sted hvor jeg finner sjelefred. Og har du et sånt sted, Dag Johan Haugerud?
1: Det vel kanskje I musikken da, og I litteraturen. Kanskje først og fremst I musikken, vil jeg si. Og for meg musikk veldig, veldig mye. Det snakker til følelseslivet mitt.
0: Du prisbelønt filmskaper. Du forfatter og dramatiker.
1: Mm.
0: Men vi skal snakke om ungdomstida di nå. For som tenåring var du med I et kristent ungdomskor like ved hjemplassen din på Mysen.
1: Det var et kor, et ungdomskor som var en del av Indremisjonen på Mysen. Og der var jeg med I, kanskje fra jeg gikk I sjette klasse, tror jeg, og ut til og med videregående.
0: Ja, hva stemme sang du I ungdomskoret?
1: Da sang jeg bass. Ja, jeg nok egentlig en bariton, men jeg sang bass. Og så var jo det et veldig godt ungdomsmiljø, og det var veldig, veldig mange med I det, på den tiden, så det var gøy å synge selvfølgelig, men det var også veldig sosialt da. Så det var jo sånn sett liksom et viktig sted å gå for å møte vennene dine.
0: Såg du på deg selv som en kristen den gangen, da du var med I dette ungdomskoret?
1: Ja, det gjorde jeg nok. Det tror jeg nok de aller fleste som var med der gjorde også. For da var det nok kanskje sånn at man tenkte at hvis man var med I et kristent ungdomsmiljø, så var man kristen.
0: Mm.
1: Det ville jeg tro at de aller fleste tenkte.
0: Mm. Var du fremme på podiet og holdt andakt, for eksempel?
1: Det skjedde, ja, absolutt.
0: Ja.
1: Det gikk litt sånn på omgang, det gjorde vi jo. Men jeg var også med I det laget, eller studentlaget, kristne studentlaget på skolen. Da.
0: Hvordan så du på Jesus den gangen?
1: Jeg så vel litt på han sånn som jeg gjør nå, egentlig. Som et veldig godt forbilde, et godt eksempel på et menneske som egentlig bare handler ut fra kjærlighet, og som vil godt.
0: Ja. Vi skal høre et kristent ungdomskor fra Sverige nå, koralerne, som du glad I.
1: Da jeg gikk I dette koret og var en del av et miljø, så hørte vi jo også på veldig mye kristen musikk, og noe av musikken vi hørte på var jo koralerne, som var et kor som gikk foran som et veldig godt eksempel, for det var et fantastisk kor. De hadde en helt utrolig god lyd, og brukte jo også et band, så det var jo på en måte litt sånn mer funky, og I det koret jeg sang I, så hadde de bare piano som akkompagnement. Det kunne svinge det også, men ikke på den måten som koralerne gjorde.

0: I'm a fireball.
1: Oh, det var Pitbull og John Ryan. Fireball heter den.
2: Den har jeg hørt I korpsversjon.
1: Har du det, ja?
2: Ja.
1: Nå skal du få en, det blir en liten konkurranse her, Sven.
2: Ja.
1: Jeg skal nå spille av en lyd. Jeg har vært med på en ting, og så gjorde jeg lydopptak til det I tilfelle, for jeg tenkte, det her må jo bli litt snedig. Nå skal du høre her. Skal du gjette hva som skjer?
3: Han kom inn.
4: Ja. Ja. Det var få I det.
1: Og så skal vi prøve å ikke fortere gips. Er det kaller
4: opp et
3: trinn da? Også fem voksne karer. Du tar flis. Tenker du flis? Det
4: var dårlig. Men ok. Jeg må hjelpe den til da.
3: Men skal
4: vi løfte opp, eller?
3: Ja,
1: det Stian!
2: Okay.
1: Du
2: kjente at den,
1: ja.
2: Jeg
1: hører Stian. Ja. Stian veldig flink trommis, for det som ikke kjenner. En,
4: her opp. Oi!
5: Det litt sånn...
3: Ja. En femte.
4: Hva sa du, Torfinn?
1: Ja, har du nok til å prøve å gjette, Sven? Hva det altså på med?
2: Jeg hører det på nytt, bare helt I begynnelsen For det synes jeg, først høres det ut som der har Det høres ut, først ut som der har Kidnappet hurtigruta For det var, I begynnelsen var det Da tenkte jeg at det var en båt Som det gjorde noe med Men jeg hører jo at det inne, og det braskes og det skumpes, og det mange
1: Ja
2: Jeg tipper det bære noe
1: Ja
2: Enten en messingpeis, flygel Eller et piano kanskje da
1: Det et piano
2: Det et piano
1: Ja, det pianofløtting
2: Yes and no
1: Ja, det her var utrydning fra Brygga Studio De flytter nå til nye lokaler Og jeg kjenner jo dem som jobber der
2: Ja
1: Så da ble det Og da sier du kjenner folk som Iblant må flytte piano
2: Ja.
1: Så blir du spurt om å være med å flytte piano
2: Og da takker man ikke nei
1: Nei, en kan ikke ut av videre Jeg har aldri ikke samvittighet til Det synes jeg litt artig også
2: Ja, ja, ja, ja Ring med neste gang Da skal flytte
1: piano Det greit, ja

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, heter den, og det var Ramon. Sven, du klar for Torfinns sommernøtter?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja.
1: Men jeg tar fram notatblokker, for det. Her pleier jo hjernen min å få seg en trøkk.
0: Ja, ja. Det skjer den beste. Kveldens nøtt både det ene og det andre. En drink, et verktøy, en ballett og en diagnose. Etymologisk sett så det et navn sammensatt av to ord, hvor det ene nøtt, og det andre en egenskap, en veldig kraftig egenskap. Drinken har fått navnet sitt fra balletten, og sykdommen har du hvis ei blodåre ut fra nyrene kommer i klem. Hva det jeg skal fram til i kveld? Jeg svarer, hører du? Spørsmålet forstått? Ja, fint.
1: Jeg har notert masse her.
0: Ja.
1: Men dette må jeg jo få litt tid til å sammenføye inn i hjernen.
0: Du,
1: omkalfatre.
0: Ja.
1: Mm. Informasjon.
0: Ja.
1: Og prøve å line det opp, som vi sier.
0: Ja.
1: Leise det opp.
0: Yep.
1: Men nei, jeg står litt fast, ja.
0: Jeg har en steingod låt her. Jeg har Lady Marmalade på luringa.
1: Drinkverktøy, ballett, diagnose. To ord, egenskap.
0: Lykke til!

0: Wow. Altså, jeg må si, plystring her, og når den gitarsolen kom inn der, ja, da trodde jeg det var Slash.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Altså, det er, som min kompis Thomas sa til meg, det er liksom, det er livet før og etter du har hørt den låta. Du kan hate det eller elske det, men du må forholde deg til det.
0: Og sjangeren her er metalcore.
1: Ja, symfonisk heavy metal.
0: Ja.
1: Det er ikke dumt. Det var Parkway Drive fra Byron Bay i New South Wales. Og det er jo en liten quiz her. Tror du de går på scenen iført litt sånn rosa og gule klær, en sånn artig dresse fra Moods of Norway, eller tror du de spiller i utelukkende svart bekledning?
0: De her tror jeg går mye svart, ja.
1: Ja. Det er riktig, det er riktig.
0: Men er det et sånn utspjåka metalband, eller er de litt sånn svart, men litt sånn, jeg skulle si casual?
1: Jeg tror de er, det er mye...
0: Sminka og sånn også?
1: Nei, nei, nei, nei, det tror jeg ikke.
0: Nei.
1: Jeg kan ikke så mye om dette
0: bandet. De ser mer ut som sceneteknikere som tilfeldigvis kan å spille.
1: Ja, eller det ser ut som sånn... det ser egentlig mer ut som folk som har en master i økonomi og ledelse, men som også har en litt sånn kul tiltrang til å gå i fine klær og høre på metal i helgene, hvis du skjønner.
0: Ja, ja, nå har jeg fått fram et bilde til dem her. Ja,
1: ja.
0: Ja, de kan se litt akademisk ut. Det er jo, ja. Hele gjengen har jo kort hår, for eksempel.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er ingen her som har langt hår.
1: Nei, nei, nei.
0: Og bare en som har skjegg, og han er jo en gammel gråstenka fyr som meg.
1: Ja.
0: Så det er, ja.
1: De er veldig kjekke bekledninger. De har gått sånn, jeg kan se om at de har nesten har
0: nystrukke
1: skjorter.
0: Ja, ja.
1: Mm. Men den skal være svart, ja. Den skal være svart.
0: Det skal helst være det svarte. Ja. Eller i hvert fall må være mot, i det mørkere spektret av svart og marineblått. Ja.
1: Kan vi høre han igjen, eller?
0: Nei. Nei, for nå er det nemlig Rabo med Without Me.
1: Ja, deilig. Det er jo sceneskifte.
0: Ja, det blir et lite sceneskifte.
1: Men takk for at du har hørt på. Du kan høre han igjen i spillelisten Sven og Torfinns Top 40.
0: Det skal du, og det skal du faktisk. Du bør inn og sjekke den.

0: Dette er NRK Nyheter klokka to. Donald Trump gjentar at det straks blir forhandlinger med Iran. Godt over 40 ganger har den amerikanske presidenten sagt at de har en avtale på bordet, senest i natt. Det er langt fra sikkert at en avtale faktisk på bordet, sier korrespondent Yama Wolasmal.
1: Det det ingen som vet. Trump hevder dette, men en opptelling CNN har gjort har vist at siden mars har Trump hevdet at Iran ønsker en avtale over 40 ganger, og dette antallet øker med denne Truth Social-meldingen til Donald Trump. Iranerne avviser dette blankt. De sier at vi har ikke sagt at vi ønsker en avtale på det nåværende tidspunkt. Vi klare for krig. Iranerne husker veldig godt at begge gangene de har vært i dype samtaler med USA, både i juni i fjor